0: ke ya yubur.
1: Iya, mesti tak pek-pek. Iki pisan nang kulon kono pindho nang kene sok ben nang tan kono.
2: Ngetan-ngetan lho, Mbak Lur.
1: Iya, ketake.
3: Pak, cocok.
1: Oke, Mbak Luran iki badhe klopek-pek ke. Nggih, Mbak Lur. Nah, ora rendeng toh?

0: aku bareng rungu bawa dipek-pek ke kawahing.
1: Ngono kuwi jenenge ngenyek.
0: Eh?
1: Ngenyek.
0: Ayo ora kok ngenyek.
1: Lah piye?
0: Tegese kuwi ngefek.
1: Kok kaya aku ki barane penyakit terus ngefek.

Nadyan Asor Wijilipun yen kelakuaning becik utawa sugih cerita kang dadi misil ya pantes ra ketono darapun mundhak kang budi. Yen wong anom wis tamtu manut marang kang ngadepi. Yen kang ngadep akeh durjana tan wurung bisa anjuti. Yen kang ngadep akeh bangsa ora wurung dadi maling. Senadyan ora melu mesti weruh lakuning maling. Kaya mangkono sabarang panggawe ala puniki wis weruh gelis bisa iki panuntuning iblis. Panggawe becik punika yen gampang wus den lakoni angel yen durung linakwan aras-arasen nglakoni tur iku den lakonono mufakati badaneki. Yen wong anom-anoman iku kang kanggo ing masa iki andhap asor dipun bucal umbung gumunggung ing diri abrol umuk kang den gulang kumentus lengus kumaki

0: Ila haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng, rahayu rahayu kang samyo pinanggih. Pinanggih mari kalian kula cangik. Wonten ing adicara warung lapis prapatan. Ngresi dinten menika dinten Rebo. Surya kaping. Loh, kleru nduk.
1: Kleru apa, Yung?
0: Sing tak wali iki 5 Agustus makane ora cocok-cocok dinane tok. Tanggale mboten derek, nduk.
1: Saiki iki sasi Agustus. Apa September?
0: Oh, ngawurmu iki wis September tanggal tuwa ketara. Gembolane mboke iki wis gono.
1: Ana ing sasi iki ya, Yung. Dinane Rebo. Terus tanggal ya ora kleru iki tanggal 23, Yung.
0: Oh iya, Nduk.
1: Iki Rebone Rebo Pon. Sesuk Kamis Wage malam Jumat kliwon, Yung.
0: Heeh. Rasi wonten ing dinten Rebo Pon Surya kaping 23 sasi September warsa 28 panjenengan pinanggih malih kalian kula. Biyung cangik so anak kula.
1: Kula kusumane ngayu limbuk ingkang nderekaken mak kula dalu menika. Pamuji kula. Mugi-mugi para kadang sedaya pamidanget ingkang samenika sarmya samya pinanggihan. Becik ingkang lumantar FM 700.3 napa dene ingkang lumantar AM 809.1 kHz. Datan katalumben ugi dulur-dulur ingkang midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. So ingkang samenika midhangetaken lumantar giaran langsung TikTok ing Cak Pentol. Pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya ginanjar segera waras kuat selamat sugih rezeki barokah. Yuswa panjang kang manfaat.
0: Amin amin ya robbal alamin. Nggih matur nuwun sanget kanggem dulur-dulur ingkang nyawiji. Iki enek Mas Farel Kino. Enek uga Pak Jiono. Mas Supri Militar. Terus enek Mas Budi Supriyantono. Sedayane kula aturaken wilujeng rawuh. Mungga manggih karaharjan tinebihaken ing balak sengkala. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya pantes. Krono dipun pantesaken anadai sedayaning berkah pinaringaning Gusti.
1: Iya Yung, amin.
0: Sadurunge awake dhewe iki rembugan bacutne sing dek Senen nduk. Ya kuwi babakan serat ulang reh pupuh ki nanti. Dek inginane iki wis sampe utawa tekan padha kaping 4 saiki lemubu ing padha kaping 5 lan sak gaduke mengkon nduk.
1: Mak.
0: Lan iki tak duwa muga-muga dadi pasino naon tumraping anakku sing ayu dhewe. Lan uga dadi pepemut lan pepiling tumraping makmu. Amarga arep dikaya ngapa, Nduk?
1: Mak.
0: Wong matur sajroning tutur iki jane sing paling cepet ngrungokke iki kupinging dhewe, kupinging sing ngomong utawa sing matur dhewe kok, Nduk. Mula sing dikandhakke iki mang ora kok jenenge aku ngguroni. Amarga wis wakeh para sesepuh mini sepuh haji sepuh kang langkung lungit. Para ngalim ulama brahmana pangersani ngagomo. Iki ya sumebar, Nduk. Iki luwih tak anggap makmu iki ngomong karo ngedep kaca pengilon, Nduk.
1: Teges ngandani ngawaki dhewe ya, Mak.
0: Ya kuwi mau lho, Nduk, ugere. Nek bahasa Indonesia ketika mulut ini berbicara, bahkan ketika sebelum kata-kata terkeluarkan, sebenarnya yang paling cepat mendengarkan adalah telinga diri sendiri. Uga atining dhewe, Nduk.
1: Bener, Yung.
0: Mengi bingungin dok ditontok Mas Supri barang ngol belitar. Lek mak yo mak, lek biung yo biung ngono lho.
1: Oke mak.
0: Lah ya iki diaturke gending dhisik kanggo dulur-dulur. Iki dek wingenane nek sing ngresaki langgam rujak jeruk utawa gending rujak jeruk. Iki diaturke dhisik nduk. Engko dibajutke gending asmara ndana mudune ning sinom ketoprak.
1: Ngono ya yung.
0: Iya nek sing anu kok nduk, tak tulis iki kaya tak waca iki iso kleru.
1: Piye,
0: Yusumiatun iki lek matur mlijeng dalu ngik ngono.
1: Kuwi kudu ngik mak karepe ngik.
0: Oh, ngono ta nduk. Iki lek maca kleru dadi ngik. Mbene lek ngik terus kaing-kaing nak susah nduk ya.
1: Aja kaya ngono.
0: Lagi lek marang ngono anak karo mbok iki lang bangsane segawon malian. Lah nang kliru lek maca nduk. Paya iki ngik ngono dadi ngik. Wah, jantenan kok ya.
1: Diaturke gendinge dhisik mak karo awake dhewe toto-toto. Sawetara aku tak nang mburi nyepakno kopi ning mae.
0: Heeh. Jolali sakane nyamian ya, Nduk. Kayake sik nek karah kari separo toples iki.
1: Ngono ya, Mak. Diaturke monggo kanca. Kepareng ngaturaken wujuding langgam utawi gending rujak jeruk jiruk. Aduh sampai kleru jiyuk.
0: Rujak jeruk, Nduk.
1: Iya, Mak. Lanjut asmara ndana lan sinom ketoprak sumangga.

Anak uga Mbak Yeni suhu copan gelotak wilujeng rawuh wilujeng dalu Mbak Yeni. Husumiatun binara lenggah ingkang sekeca.

0: sing dalu menika kagem ingkang wonten Gunung Kawi, Mbak Kingkin, Mas Kingkin. Sing dalu ki menika kagem Mas Sujiono. Anggo ingkang mapan wonten ing Dana Mulya ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kowe iki mak ta, Yung?
1: Oh iya, mak wae.

nggih matur nuwun sanget lho Mas Farel Kino. Salam kagem Cak Pentol. Pelawak sing disenengi Mas Kino. Sutra kuning katenggo nggih Mbak Yani Suhut jumbo kalian Rian.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim dok, dulur-dulur akeh dong ngelumpuk. Enek dulur mulanang sing saka Waung Rembung Sidoarjo.
1: Sopo yung?
0: Panjenenganipun Mas Komandan Ali Haryanto. Lumantar panjenengane iki salam kanggo dulur-dulur paseban Atmo kabeh ya, nduk.
1: Iya, yung.
0: Mligine kanggo kanggo Mbak Kacip.
1: Ngono yung ya.
0: Iki matur nuwun ugi kagem dulur saka Lawang, nduk. Panjenenganipun Mas Farel Kino. Nak Mas Farel Kino.
1: Nak Mas Yung.
0: Haa, mergo Yuswani sik 18 kok, nduk. Nah, iki ana uga serat cekak saka panjenengane Mas Handoyo Biyung Cangi. Sesekaran larmengeng nyuwun dipun gantos ketawang tumadah.
1: Tumadah, Yung.
0: Oh iya. Kudune gawe DH ya, nduk.
1: Iya mengko digolekne yung.
0: Heeh, ya ya nduk, diaturi sindene. Mono koyo ana panjenengan Mas Putra Ginang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng dalu Mak Cangik kalian Yuli Mbok. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, matur nuwun. Nika nggih matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Farel. Wilujeng ayaing pangibadah salat isya. Ugi pangibadah iki nampa. Anbi kantuk bebono bebungah jumbuh anggone. Tulus ikhlas. Anggene ngelayani pangibadah ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Yung.
0: Wis karepmu nduk, mak ya kenek biyung ya kena.
1: Iya. Iki aku arep takon. Baleni maneh ana ing pupuh kaping pupuh kinanti padha kaping papat yung kangunine senadyan asor wijilipun yen kelakuaning becik utawa sugih cerita kang dadi misil ya pantes ra ketono darapun mundak kang budi yung
0: iki pepeling kangguning awak ing dhewe nduk. Senadyan asor wijilipun sing nadyan iku wis ngarani asor iku wendek kena dibasani selalu berkekurangan ning sing dikarepke niki kene-kene iki berkekurangan dalam hubungane karo ekonomi kedudukan derajat pangkat semat nduk.
1: Ngono ya yung.
0: Senadyan asor wijilipun masih yo ta elek, masih yo ta rendahan wujute utawa tampilane yen kelakuane becik wis ngarani jika kelakuane bagus so diarani utawa sugih cerita segere duduk cerita kang ngayawara ning cerita iki sing wujuding tutur duduk uga tutur kang kelantur-lantur ning cerita sing dikarepke iki cerita bab kautamen
1: ngono ya yung.
0: Terus enek kang dadi misil yen pantes ra katono. Jeneng critane iki bisa dadi apa ya? Tuntunan. Kuwi pantes diraketi, pantes dicedheki, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Amarga sembarang ngalir iki jumbo karo sing dikumpuli kok, nduk. Yen awake dhewe kumpul bakul pindang ya mambu pindang. Yen awake dhewe kumpul bakul daging ya mambu daging. Semono uga yen awake dhewe kumpul bakul parfum, ya mesti awake dhewe wangi mambu parfum, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mamula ning kono iki awake dhewe iki aja dulu tampilane, aja dulu derajat pangkate ning dulu laku tindak tanduke saben dina lan ngrungokno apa kang dadi tuture, nduk. Langeneng kono iki ana pungkasane kuwi darapun mundak kang budi mesti wae ing buri utawa tartantu ing buri iki bakal mundak kang budi tegese awake dhewe iki bakal ana wuwuh ing pangerten lan laku bab budi pangerti kang luhur nduk.
1: Kaya mengkono ya, Mak. berarti apa wae kang dilakoni iku jumbuh lawan sing dikumpuli ya, Mak. Amarga kang dadi pakumpulan utawa wujuding sapa lan apa kang dikumpuli bisa dadi prabawa utawa pengaruh tumrap perkembangane sikap dan perbuatane awake dhewe ya, Yung. Anu, Mak.
0: Ya, Ndok.
1: Lah terus iki ana ing padha kaping 5 isi tembang iki nanti. Yen wong anom tartamtu utawa panwastamtu manut marang kang ngadepi. Yen kang ngadep akeh durjana tan wurung bica anjuti. Yen kang ngadep akeh bungsa nora wurung dadi maling. Iki apa teges paneges saka tembung kang ana ing padha papat pupuh kinanti serat wulang reh yung.
0: Heeh, Ndok. Mamula ning kono iki ditegesi-tegesi wong nom iki duduk terus nom iki babakan usia tapi ya lebih rono. Amarga ora kurang wong sepuh wong tuwa iki sing lakune kaya arek nom iki ya ora kurang. Wong dadi wong tuwa tuwas babas kakehan amplas ya ora kurang. Wong dadi wong sepuh tua sepuh ing sepah ya ora kurang. Lah ning kono kuwi manut utawa perkembangane pesugi iki manut marang kang didhepi, Nduk. Lan sapa sing ngadep tegese awake dhewe sapa temon utawa tembunge pakumpulan kuwi mau. Yen kang ngadep iku akeh durjana tartamtu awake dhewe iki bisa anjuti tegese anjuti iki ya tindak durjana kuwi. Amarga awake dhewe iki kumpule para durjana. Yen kang ngadep iki bungsa ana urung bakal dadi maling mergo nggaleni pengaruh bisa ning awake dhewe iki colong gupuk gelempek pinek barange pinek. Nah iki wis ngopo ku jenenge jumbo karo kahanan sing didhepi ku yen sing didhepi iki tindak laku durjana tantamtu awake dhewe iki ya bisa anjuti, Nduk.
1: Ya ora melu ora katut kepiye.
0: Senadyan to ora melu nang kene ditegesi ana ing padha kaping 6, Nduk.
1: Padha kaping 6.
0: Kangunine mangkene. Senadyan ora melu pasti weruh lagune maling. Kaya mangkono sabarang panggawe ala puniki ora weruh geglis bisa ning dadi panuntuning iblis. Tegese ngawake dhewe senadyan ora nderek maling ora nderek colong jupuk. Maling ning kene iki karepe jembar ora mung pek pinek barange pinek ning maling kesempatan maling waktu. Lah ning kono kuwi awake dhewe mesti laku ngerti laku ning maling. Lah yen awake dhewe iki ngerti laku ning maling. Cekel nalika awake dhewe iki terus kepepet. Mesti ana panggodane iblis awake dhewe iki gelem colong jupuk. Dadi sakabehe iki mau pangkaprabawan saka pergaulan ing cara saiki basane kaya ngono, Nduk. Kumpul tukang korupsi. Ya mesti bakal iki ya dadi tukang korupsi, Nduk. Mamula senadyan saiki ning gendera partai politik apa wae iki sing tawa apik. Bakal jujur, saino tu korupsi dan sebagainya. Belani wong cilik dan sebagainya jargone iki api-api. Ning nyatane sakjroning kelompok kumpulan kuwi mau apa meneh nglumpuk ning gedung dewan kono kumpule para-para kang ngono kuwi. Ya ora sithik sakjane sing isih apik, Nduk. Nah ning mayoritas iki nyatane ya kaya nyarujuking keputusan sing kudune ora disarujuki krana embel-embele duit oleh suntikan dana kiwa tengen ngarep buri lor kidul sor dhuwur. Mesti bakale ya lirwa ya durjana kuwi sipate, Nduk.
1: Kaya mengguno kahanane ya yo ngaa.
0: Amarga ning kene iki pergaulan iki menentukan apa yang menjadi kelakuan dan perbuatan, Nduk. Kata-kata hari ini kaya ngono jarine.
1: Ya mula ditegesi senadyan ora melu mesti weruh ilmune maling ya, Yung.
0: Wis padha kae rego sakmene dadi sakmene terus laporane dadi sakmene. Ngono kae yo sik tetep lakune kuwi. Mangula becik awake dhewe iki sing jujur. Senadyan ora duwe omah magrong-magrong bebasane. Ning awake dhewe kudu tetep ing kajujuran kuwi mau bakal mulya ing tembe mburine ora cukul ning awake dhewe bakal cukul ning anak putune, nduk.
1: Kaya mengguno ya yung
0: iki nek panjenengane anu
1: sapa mak
0: panjenengane Yusuf Katin Rujak jarene kostume kaya Pak Kades
1: wong iki ora ro yen awake dhewe iki ya Kades kok yung
0: heeh Kades kepala desa
1: dudu lek dimati tenan kaya bedes yung
0: wah kowe iki kowe kok ora di paringi rujak lho nang Tegal Weru
1: ngono ya yung
0: lah saka kene iki dadi ugeman paugeran amarga awake dhewe iki kadang-kadang jroning pergaulan iki ya ora sithik sing buka pintunya cahaya ya ora sithik sing awake dhewe iki membuka pintu api. Nek api iki basa ning Arab nar-nar iki asale iblis. Nek cahaya iki basa ning Arab nur-nur iki asale malaikat wis kaya ngono kuwi amarga antaraning malaikat lan iblis iki jane nunggal misah kaya dening geni lan cahyaning, nduk.
1: Iya, yung.
0: Sabajute ana ing padha kaping 7, nduk. Unine kaya mengkene. Penggawe becik puniku gampang yen wis dilakoni. Angel yang durung linakuan utawa linakonen. Aras-arasan lakoni tur iku den lakonono manfaati badan kabeh.
1: Munggo pambabaring piye yung kangguwi.
0: Dok. Iki wis ora edeng ngaling-ngaling kabeh manungsa iki. Wis kadung senenge ngendute kanistan iki kate mentas iki wegah wige, nduk. Amarga kala mangsane awake dhewe kate nglakoni kabecikan. Iki yo ewo yang pembudi. Tegese iso sok dicurigai, arek iki enek api ngene mesti enek pamriye, wong kelakuane kaya maling lho ngono kae lho. Iki sing gara yangel, nduk. Nah ini wis lakonan dadi pakulinan nan roh hasile. Pambijine iki beda wong kae lho. Senadyan icake maling, lho saiki iso dadi ustad, iso dadi guru. Senadyan icake maling iso dadi pandhita brahmana pangersane agama. Senadyan icake maling iso dadi panutan.
1: Kaya ngono ya yung.
0: Heeh. Amarga lho becik icak maling ditimbangne lho nyuwun sewu, nduk. Wis ora tak omongno. Babarno dhewe.
1: Iya, Yung. Angur dadi icak maling kang bertobat daripada dadi icak kiai ya, Yung.
0: Ah, mau malah dipenginjab babarne malah dibabarne kuwi. Eh, diaturne dhisik mau enek sing ngeresake setia tuhu. Semoga.
2: Saka Tren Music. Ya, man

0: Kamu baru lungguh ning kene aku mrene kok mlayu.
1: Nyun cedhaki totok anggrok. Totok keroding.
0: Wedi apa gila?
1: Kudu wae.
0: Ngelembing apa?

Ya tuhu jumbuh kalian swasana katur para kasepan ki para among rawuh para panampi tamu ngaturaken sugeng siang sugeng lenggahan kanthi raos ingkang merdika duwun.

Ini penjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari, nduk. Para ngaturakan beli jeng ambal warso. Kaping biro. Kaya wis kaya kliwat abad, nduk. Pamuji kumugyo tansah. Rindengga. Ing sekar cepoko mulya. Cedhak ing karaharjan tinebihna ing balak sengkala. Ing ambal warasane iki muga-muga sakabeng leloro sirna nduk. Tetep atut runtut anggenipun ngrakit bebrayan kalian cakto. Dadiya panutan para putri-putrinipun kaya dene Ngajeng Kila. Winuwun rejeki barokah nduk. Ngono ya yo. Mbak Wiwi Pujiati Wilujeng.

0: Mereka
1: suaramu yondo
0: sor enten Bundi, weh, cepat tanggap sigrak semangat. Weh.
2: Sini mantane jare Siska tukang ngarit ki yo ki lho sisur ki lho.
0: Oh, yo kuwi mau. Ngawur ae.
2: Tak critani yo.
0: Rumangsane rek kene tukang.
1: Iku jeneng daluge kagem kanca urip.
0: Blandong ayu.
1: Sopo yung? Makmu jembar, Nduk.
2: Elek kaya ngene.
1: Tok iki yo wis rada ludhang. Iya, yung lek ludhang yo ora ndeleng awake dhewe.
2: Heeh. Aku bentang kapan ora karo Siska, Mbak Siska lho apa bojoku Siska ke aku ngono.
0: Aku ngono ya. Aku tekokne, Mbak, lah garwane pundi lah sinten garwa kula Mas Atim? Ya ampun, masa ireng dop kaya ngono bojoku.
2: Oke.
0: Mati ora.
2: Iya, Nduk. Ya.

0: kene lagu ku mliyang nduk. Iki kanggo kang lagi ambar warsa. Akhirimi gendeng iki nduk.
1: Mbak Titik Widya Lestari kang enek petung sewu wagir yoyung.
0: Heeh.

0: Kiyo, matur nuwun sanget lho, Nduk. Kekelingan nalika ning jawane jamane makmu ki gawe lagu Langgam Batu Kutha Wisata. Iki karo panjenenganipun Mas Bagong Darmono terus gawe ku maleyang iki. Kula surasane apa jenenge rasane ngiramane iki meh padha, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.

0: matur nuwun menika rawuhipun Mbak Dini Aryati Sinadiantoro Dorandat. Rodo telat yo yung.
1: Wong Sojo.
0: Semoga aja lamis pun Mas

mbah nuwun Kang tanpa umami tetap semangat amit donga panjenengan Mas Wiro saka kadang-kadang saking Laladan Kutha Solo.

kok kagem butaki Mbak Cangik jenengan mirsani WA. Niki kali mirsani WA no. WA yang nomor pundi nggih kagem jenenganipun butaki.

iki kok sae bathike napa nantun kondangan. Lah mosok yo nggih bathike ngenteni kondangan. Nek kok bathike ditumbasaken yu jember. Asminarto win absen matur nuwun

0: aku mau ndok. Sing sak durunge tak aturke utawa sing wis tak aturke sak durunge nyetel gending-gending pamunduting dulur-dulur iki sik enek gambyong mari kangen. Pamundutipun panjenenganipun Bu Pandian lho. Bos enek Bu Takim iki ya. Awake dhewe diatus mirsani WA. Padahal WA yo tak dep ora enek WA sing jenenge Bu Takim nek ngene iki. Soko Mas Handoyo matur nuwun Mak Cangi Ketawang tumadhaipun sampun katuraken nggih matur nuwun. Warunge mangke tutupe jam pinten ya Penthol? Atawi setengah 11 kula tutup. Kok lek kebengen wedi sing mlebu gendruwo.
1: Yung. Iki iki akeh gending kang durung diaturke. Enek uga mat-matan utawa sing ngersake mat-matan langgam ngimpi. Enek uga kang ngersake gambyong mari kangen. Iki akeh banget dulur-dulur ngagung ngersakne kuwi Bu Takim ya ngersake. Panjenenganipun Bu Pandan ya ngersake. Kanggo diaturke yung. Heeh. Ning sadurunge diaturke awake dhewe ayo mbacutke senadyan ora kudu kemput dina iki ning muga-muga pupuh kinanti iki kang mau iki mlebu ana ing ya kuwi padha kaping 8 saiki tanjake marang 9 lan 10 yung.
0: Heeh, Nduk. Dibunterno ben gampang iling-ilingane ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Jadi Yusukatin dilapisi selak mambu. Sampun kuatir lho yo anu Yusukatin. Lapis nang kula niki masih pirang-pirang dina nggih tetep kenyal. Mboten gampang mambu kok Yusukatin. Lamun niki lapis gawenane jembar. Wah, lapisnya jembar niku jan kenyil-kenyil kok.
1: Ngono yo. Wonge guyu.
0: Bene guyu dhewe, Nduk. Dene kebacut tok sing lanang ora nguli pirang-pirang dina sampe dadi sambatan kok, Nduk.
1: Rasa dirasani yung wongi mireng ki ben
0: nanti mbangane diarani lapis si mambu kok takono Mas Ripai barang lapis gaenane cangi ora gampang mambu lamun ana ambue ambune iki ngranungi kok mambune kepengin ngambu terus kok nduk
1: lapis yung
0: iya lapis mangsamu apa rasa jajat kuwi gagas kuwi rasa digagas lanjut
1: mbacute yung saka tembung kumentus lengus kumagi sapa sira sapa ingsun angalunyat sarta edir iku lambange wong ala nom-noman ada wong becik emoh ngrungu cerita kang ala miwah kang becik. Iki bacutane sing angka 8 ya, Yung.
0: Iya, iki merupakan penjelasan, Nduk. Dadi wong kumentus

0: dong anakku bocah ayu.
1: Iya yung.
0: Ayo aro midanget ke gambyong mari kangen sama dhewe nyuwun pamit. Mungkin sing adicara iki sawetara. Bangali sesuk ana ing dina mirunggan pinanggih malih. Pangapunten nambok bilih wonten gending ingkang mboten kaputer, agon ingkang mboten kaputer. Mboten ageges kula sengaja ning wekdal mboten nyekapi malih. Salajengipun kula pun cangik
1: soho kula limbuk.
0: Nyuwun pamit matur gunging panuwun kang tanpa upami amit kawigatosan panjenengan. Pinanggih malih saleh wekdal santining sura dirajaning rat lebur dening mangastuti. Hayu rayo kang samiyo pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun nuwun matur nuwun.

0: nek wis lunggu nang padha ngatongo.
1: Nah, manut apa ae?
0: Nek wis lunggu nang padha ngatongo.
1: Kare diramal.
0: Sing gak gelem ngatong kecemplung sumur. Nek wis kabeh ngatong kaya wong ngemis.
1: Lapo? Mangkane atiku gak enak.
0: Sing ngongkon-ngongkon sapa?
1: Lah kon mangkon nang mandu.
0: Wah, aku maca buku iki kok lapo kon kok melok-melok.
2: Kon maca sing iku, maca sing iki lho.
0: Lah aku maca sing kene mang aku kok.
2: Nek iki dongengan kuno.
0: Sing ndi? Iki ngono ana cerita Mbak Rondo ing dadapan. Jaman kuno.